ensira oni wabusia ebadi shata mafoni na asama fo tesi fo antia jele ni mani ni nianom kaswa fo misadi senene nkuwa fo kumasi fo ansoso

enkwa wodi ache me eye wa che die ena wodi ache me me da wase e o Yesu Kristo di mo pato ta se urade ena na ti ena no pay bae jia pa bumu me se o Yesu Kristo di mo efun so bia emrapu bia emumuye bia Ewade fachemi ne fa umoja adishieno Kristo Yesu umoja adishieno.

adom ne asumdwa ifie agya nyankopon ne Awurade Yesu Kristo. Adom ne asumdwa ifie agya nyankopon ne Awurade Yesu Kristo. Enkan ne owuye na osoriye. Sorry ne na ansaso. Na ohwim no ekɔ soro. Sorry, friend, woman, not a course.

Nyankopɔn a ɔyɛ nneɛma nyinaa so tumfoɔ ɔsoro ne asase yɛfoɔ no medi meje ne ba a ɔwo no koro Yesu Kristo a ɔyɛ yɛn awurade ɔno na ɔde honkronkron ne nyinsɛn no na ɔbɛbu Maria ɛwo no ohuna amane ɛwɔ Pontio Pilato brɛ so Obo no fuma senuya hon. Owi, osie no. Osan kwa asama ado. Ani na ansa suwa no. Osori fre ufu. Na oko osoro. Eho, eho. Any baby ya yedru ne. The ascension. Eho, ena. Oti ejeja nkupo. Onye menye na asu tu ufu unifa. Neho na ufri beba abibu ati asifuo. Ne ewufuo atɛn meje honhom kronkron ɛne kristofoɔ asafo kronkron

ya wanya mi bia ya nino na ukutensuwa nina nankensu waya jude busye komu jata.